شمان مخبه قابلو خانی من پشینه گو خرزت ادیوم یومد پراسه لقاتو خان هشائید من لپا مصعیت اطسیتره نقزطلا اف ام تومون و مشممون الداه لیشان خلیت یمه

0: 3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: اسیر تو آرامیت آن در حضرت کوچک پیدا کرد و آنهایی که زندگی را تغییر می دهند، این کار می تواند هیجان انگیز عملی، رضایت بخش جا طلبانه باشد، این می تواند مثل خود شما منحصر به فرد باشد. بنابراین به روش خودتان همه روزه مدرک چیزهایتان می تواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد و همچنان از شما را از تکنیک سادمی گرفته تا یک مدرک بالاتر یک مدرک مناسب چیزهایتان برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزهایتان را جستجو کنید. چیزهایتان برای بهتر شدن RTO0260
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ
3: where every culture has a voice.
4: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
5: افغان غک
4: بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو اوریدونکو هیله لرم چې زما د مینې ډک سلامونه ومنئ. نن یکشنبه د لمریز کال د لمریز سوالس او پنځم کال د ویګي پنځلسمه د اسپوګمیز سوالس او اته څلوېښتم کال د ربیع الاول څلور ویشتمه او د 2016 زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې شپږمه نېټه ده. او بیا هم د 3ZZZ د افغان غږ رادیو د افغان غږ خپرونه د 92.3 مترو د فم په سپو کې او د انټرنیټ د 3ZZZ.com.au هر یک شنبه د ماخام له او بجو څخه ته د شپې تر اتو بجو پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملي سرود، خبرونه، د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، موسیقي شامل ده چې هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي. او ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د څو آیتونو تلاوت ته را اړوم.

دریاکی از احادیث نبوی آمده است که از گمان بد اجتناب کنید، زیرا گمان بد بدترین نوع دروغ است و به دنبال عیوب دیگران نگردید. او ده لویانو پا خبرو که راغلی دید چی کم چی ده سبال پارا فکر مندی همیشه کامیابه کیگی.

اسماعیل خیلو او زینو نورو ولسوالیو کې هم لیدل شوی دی. هغوی زیاته کړی چې دا درون الوتکې پاکستانی دی. له دې مخکې هم سرچینو د خوست په آسمان کې د بی پیلوټه الوتکو د ګرځېدو خبر ورکړی وو او ویلی وو چې کله کله طالبان پر پری ډز کوي. په تېرو میاشتو کې هم په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بی پیلوټه الوتکو د ګزمو راپورونه اخباره شوی دی. روابط عامه ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که بیش از 20 تروریست را در چندین درگیری در امتداد سرحد افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته است. 8 صبح کابل راسپور می دهد که رسانه دان روز یکشنبه 15 سنبله گزارش داده است که این افراد در عملیات های ارتش پاکستان بین 9 تا 14 سنبله کشته شدند. بر اساس گزارش در 9 سنبله نیروهای امنیتی پاکستان در ابتدا 15 تروریست را که در آن زمان سعی در نفوذ به پاکستان از طریق مرز افغانستان داشتند کشتند. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که پس از آن 10 تروریست دیگر که در این منطقه سنگر گرفته بودند کشته شدند. ارتش پاکستان افزوده است که در مجموع 25 تروریست که سعی در ورود به پاکستان داشتند در آن رویداد کشته شدند. این در حال است که پاکستان طالبان را متهم به حمایت پناه دادن و تجهیز حلقات ضد پاکستانی می کند، موضوعی که هموره از سوی طالبان رد شده است. پا ورسته او رازو که په هیواد که جنایی جرمونه و جنه او غلاوی په بیسار دول زیاده شویده او ده خلکو اندخنه را پاره ولیده. 8 ورسپانه ده مندون و لمخی پتیره یو اونهی که ده هیواد په لس ولایتونو که لگ تر لگه یویشت کسان په مرموز دول وجل شویده. ده راپور مندین خواهی چی پتیره یو اونهی که سلور کسان په کابل، دری کسان په هرات، دری کسان په بادغیز، سلور کسان په باغلان، دو په تخ او 15 نور په پکتیکا، پکتیا، فاریاب، غزنی او بلخ ولایتونو کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د 8 صبح ورسپانې موندنې ښایي چې په وژل شویو کسانو دوه ماشومان، دوه ښځې، دوه ډاکتران، یو سوداګر، یو ښوونکی، دوه قومي مشران او یولس ځوان سړی شامل دی. د دغو کسانو د جسدونو په خپره شویو عکسونو کې لیدل کیږي چې لږ تر لږه شپږ کسان په خورا وحشیانه ډول وژل شوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی په هیواد کې د رسنیو له مهمو ننګونو دی او اټکل کیږي چې د وژنو شمیر تر دې هم لوړ وي. له دې سره سره ښایي د رسنیو د محدودیتونو له امله د دغو پیښو اصلي شمیر له ثبت شوي شمیر دیر وی او یو شمیر دغه پیخی رسنیزی نشوی نوی. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان مشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. رادیو آزادی خبر می دهد که جرمنی، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اعلام کردند که در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران داخله این کشورها موسوم به گروه 5 هفته گذشته در نشست در کوپنهاگن گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافق به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبان این مراکز نام نبردند. کاخ سفید مذاکرات فرستادگان ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مهم و جدی توصیف کرد. این مذاکرات در مسکو و برای پایان دادن به جنگ برگزار شده است. بی بی سی راپور می‌دهد که بنابر اعلام کاخ سفید، استیو ویتکوف و جرد کاشنر در مسکو با آقای پوتین درباره طرح‌های مشخص برای گام‌های بعدی گفتگو کردند. هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده است. با فرانسه که روختیه چارواکی وایی سکال ده گرمه هوا لکبل شاوخوا وزر کسان مره شویده. ده هوا ده روختیه وزیر استیفن ریست
تیره اونای وویل دا شمیر ورسته ندی او در راتلون که اونای پاپای که با ورسته شمیری ایلان کری. آزادی رادیو خبر ورکوی چی لده مخ که در رختی وزارت ویلی و چی در روان کال پا جون او جولای و میاشتو که در نگده اشپک زرک کسان مرین سب چوی و. او بلوچستان د کچه زلی یا بلسوالی د بهاگ ناره پسیمه که ناپیجاندان وصلوالو کسانو پر پولیس و مرکز یا تارنا او نورو دولتی دفترونو برید کرده ده. بی بی سی راپور ورکوی چی ده برید پر محال ده وصلوالو او پولیس ترمنز در دزو تبادله وشوه چی لعمله پینزه ملکی وگلی تپیان شول. ده حکومتی چارواکو پاوینا تپیان ده درمنره لپاره ده کویته او ده سن ایالات بیلا بیلو رختونونو تا لیک دول شویدی. ده با هاگ ناره یوا اوسیدون که وایی چی وصلوالو ده خار زینو برخو تا تر ننواتلو وروستا ده پولیسو مرکز او نور زایونه پنخه کرن. ده هاگه پا خبره لبرید وروستا ده خار بیلا بیلو سیمو که یو تر یو نیم ساعت پوری ده دزو غاگونه اوریدل که دل. پایان اخبار.

ثبت 30 مورد مداخله در روند کمک رسانی در افغانستان. حکومت طالبان اظهار می دارند که ما نظارت می کنیم. عنوان سرمقاله است که عنوان ببخشید راپور هست که در بخش در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. در این راپور آمده است که اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا می گوید در ماه جولای 30 مورد مداخله حکومت طالبان در روند رساندن کمک های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش اوچا این مورد شامل 16 مورد مداخله در اجرای برنامه های کمک رسانی، 12 مورد خشونت علیه کارکنان، دارایی ها و تاسیسات نهادهای امدادی و 2 مورد محدودیت در رفت آمد کارمندان و انتقال کالاها بوده است. اوچا گفته است که از میان 16 مورد مداخله در اجرای برنامه ها، موارد چون تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در انتخاب دریافت کنندگان کمک و دخالت در روند اجرای برنامه ها ثبت شده است. د حقوق او سیاسی علوم و د سانگو حذف، طالبان د ځوانانو له انتقادي فکره ویره لري. دا دی یو بل راپور عنوان دی چې د 8 صبح په خبری سایت کې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلی دی چې په خصوصي پوهنتونونو کې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګو کې د محصلینو پر جذب د طالبانو بندیز د یو شمیر محصلانو شکایتونه راپارولی دی. د دغو څانګو د یو شمیر مینوالو په وینا، که هم د کانکور د ازموینې په بهیر او د پایلو پایلان کې لازمه روڼتیا نشته، خو دوی د خپلې خوښې په څانګو کې د زده کړو لپاره د خصوصي پوهنتونونو ته سترګې نیولی دی.

0: هند و افغانستان روی گام های جدید تقویت روابط تجارتی، گمرکی و ترانسپورت توافق کردند. رادیو آزادی خبر می دهد که گروه کاری مشترک تجارت هند و افغانستان در یک نشست مجازی یا آنلاین روی تسهیل تجارت، همکاری ها در زمینه گمرکات و تقویت شریک ساختن اطلاعات بحث و گفتگو کرده است. بر اساس رسانه های هند، وزارت تجارت هند روز چهارشنبه 11 استانبول گفت که در این نشست مجازی تجار هند و افغانستان در مورد شمار از گام های تازه در زمینه تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی دو جانبه توافق کردند. همچنان در مورد تسهیل ویزا برای تجار افغان، همکاری های مالی و بانکی، تجارت ادویه و محصولات زراعتی، انرژی، سرمایه گذاری، ترانسپورت و امور بنادر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دو طرف توافق کردند که بحث‌هایشان را در زمینه گسترش روابط سرمایه گذاری و تجارتی ادامه دهند. آزرخش حافظی، رئیس سابق اتاق تجارت سازمان همکاری اقتصادی ایکو و آگاه امور اقتصادی، می گوید هند بزرگترین خریدار میوه های تازه و خشک، نباتات طبی، سنگ های قیمتی و صنایع دستی افغانستان است که به اعلان نیاز ندارد و از قرنها به این سو مردم هند با ذائقه تولیدات افغانستان آشنا هستند. به همین دلیل کمیته همکاری دائمی تأسیس شده تا کمیته دائمی تأسیس شده تا در مورد دور زدن برخی مشکلات راه حل پیدا کند. کوتاه‌ترین راه افغانستان هند از طریق پاکستان است که امیدواریم مشکلات منطقوی حل شده راه‌های مواصلاتی باز شوند. آقای حافظی با اشاره به نیازهای افغانستان به محصولات هند همچنین گفت افغانستان به تکنولوژی، محصولات صنعتی و بعض اقلام عنعنوی هند ضرورت مبرم دارد که نیازمند باز شدن راه‌های مواصلاتی است. در حال از تلاش‌ها برای تسهیل مناسبات تجارتی هند با افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده می‌شود که روابط سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان، این رقیب دیرینه هند، با تنش جدید مواجه است. بیش از 10 ماه می شود که همه گذرگاه های سرحدی میان این دو کشور مسدود شده است. کوتاه‌ترین راه تجارتی افغانستان با هند از طریق پاکستان می گذرد و به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بسته ماندن درازمدت این گذرگاه ها میلیون ها دلار خساره به تجار افغان وارد کرده است. ضیاءالحق سرحدی، معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، اخیراً در پشاور گفته که صادرات سالانه پاکستان به افغانستان حدود 1.5 میلیارد دلار و صادرات سالانه افغانستان به بازارهای پاکستان حدود 800 میلیون دلار بود که به دلیل مسدود شدن راه‌ها به طور کامل متوقف شده است. هند که یکی از کمک کنندگان کلیدی جمهوری مخلوع افغانستان بود، پس از بازگشت طالبان به قدرت رویکرد محتاطانه در پیش گرفت. با این حال ناظران بر این باورند که تلاش‌های اخیر دهلی نو برای بهبود و بازسازی مناسبات با حکومت طالبان میتواند موجب نگرانی پاکستان، رقیب دیرینه منطقه‌ای هند شود.
1: Sustained.

شنوندگان محترم آهنگ را که شنیدید با آواز ولی حجازی بود. قسمی که شما همه اطلاع دارید، امروز در استرالیا با مناسبت بزرگ داشت و گرامی داشت از پدر، روز پدر را تجلیل نمودند که من ضمن این که این روز میمون و خجسته را برای تمام پدرهایی که حیات هستند و در از استرالیا و یا در سراسر جهان هستن برایشان تبریک و تهنیت گفته، طول عمر، سعادت و خوشبختی در کنار فامیل و اولادهایشان آرزو دارم. همچنان برای آنها کسانی که پدرشان در قید حیات نیست، برای آنها برای روحشان طلب مغفرت و آرامش ابدی میکنم. و حال توجه کنید به یک آهنگ دیگر که به نام از اکادمی موسیقی ساقه می باشد، بنام آهنگ برادر، که البته در صورتی که پدر در قید حیات نباشد، برادر هم نیز جایگاه پدر را می تواند بگیرد.

Шановний гон мухтарам, аз ин ке то ин лаза ман ро ёри намудид ва бо барномаи худатон будин, аз шумо сапас ва қадрдонӣ мекунам. Албатта, имрӯз чун рӯз падар буд ва хостам бо нашр оҳангҳои ба ин тариқ روز پدر را تجلیل کنم که البته در آغاز آهنگ پشتو با آواز جاوید امرخیل بود بعدا آهنگ پدر با آوازهای حفیظ علی و دیویانی علی بود که قبلا هم آهنگ قبلی را معرفی کردم آهنگای قبلی را و حال یک پارچه آهنگ دیگی را که برای شما به دست نشر گرفتیم با آواز زهرا الهام و لیلا خان می باشه که با پخش همین پارچه موسیقی برنامه ای هفته را با پایان می رسانم و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم شما را به خداوند سپرده و برای شما هفته خوش و با صفا و مملو از صمیمیت در کنار فامیل خانواده و دوستانتان آرزو می کنم. خدا نگهدارتان.